0: ese womo bese mu kena ama ahunyehia bremu no entoto ye ni siseye bi ehọ no mu no womo tumi aka ho asem eno mu na circuit elder Reverend Emmanuel Mensa wakasa ye na ne nsem ni nyina kwawie ekwan a gospel no nyame asem no ye befa so edibedi dwuma so eno ati Reverend Apia wakirekire nsem mu ewo nyame som ni musei eno kirem
1: over